0: sommer.
1: Er PFM Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God morgen! Frokostshowet på plass her på P5.
2: Ja, hva har skjedd siden sist da, folkens?
3: Ja, hva har skjedd siden sist da, Alexandra?
4: Baby, baby, baby, oh. Jeg kan egentlig begynne å si at jeg satt, lå i sengen med min kone. Hun satt og scrollet og drev med telefonen sin. Plutselig da kom da Baby med Justin Bieber opp på musikkanlegget.
2: Og det ikke favorittsangen til Vendela, altså?
4: Nei, hun pleier ikke å høre så mye på den. Og så spurte jeg, hva det som skjer nå? Da kan du ta over videre, Joner.
2: Jeg ble overrasket med Baby Shower!
3: Ja, Baby Shower, dette amerikanske fenomenet, som nå har funnet veien helt til Norge.
2: Det er helt riktig. Nei, det var utrolig hyggelig. Jeg ble så surprised at når de skrek sånn, overraskelse! Så var jeg sånn, men for hvem?
3: Ja, det er så gøy!
2: Ja, det var sånn, jeg har ikke bursdag. Altså, hodet mitt var sånn, jeg har ikke bursdag, jeg har ikke gjort noe stort på jobb. Altså, jeg var helt sånn,
3: Har ikke du gjort noe stort på jobb?
2: Ja, men jeg har ikke gjort noe sånn ekstravaganza som jeg liksom skal feire.
4: Men hva var dekkhistorien da, på at du skulle komme deg dit?
2: Nei, dekkhistorien var jo, altså for det første, så den dagen skulle jeg bare rydde hjemme.
3: Ja, det
2: så...
3: snakket du om, du skulle bare hjem og pakke ned leiligheten, det var ja, hele helgen.
4: Egentlig at det kom akkurat på nedpakkingsdagen.
2: Ja, og det skulle jeg jo på en måte, og så sier kjæresten min sånn, ja, men vi skal ikke spille noe TikToks da, og du skal ikke liksom... Ja, sånn, du skal ikke sminke deg litt, jeg bare... Nei, det skal jeg ikke. Så det endte opp at han, stakkars, måtte si til meg sånn, ja, men du stinker, så jeg synes hvertfall du burde ta deg en dusj. Ja. Det var så vidt jeg ga det.
3: Ja.
2: Så vidt.
4: Han neger deg liksom.
2: Ja,
3: det skjønner jeg. Du skal liksom sitte og bare pakke liksom ting ned i flytteesker.
2: Jeg skulle på dynga.
3: Du skal ikke tenke å sminke seg da, skal ha på deg joggebuksa. Liksom.
2: Absolutt ikke.
1: Ja. Jeg tror jeg hadde tatt den der, altså i det bruktbilselleren hadde begynt å spørre meg om jeg skulle lage TikTok. Ja. Der tror jeg hadde tenkt sånn, her er noe, her,
3: det er noe på gang da.
4: Det er
3: noe på
4: gang da. Influenser.
2: Ja, så langt klarte jeg ikke å tenke en gang, og så ringer en fra Eccentric People, managementet mitt, og sier sånn, du, det er en av dine annonsører har litt lyst til at du skal ha en annonse i morgen, altså på søndag.
3: Ja, ja.
2: Kan du komme opp hit og hente produktene, og så går vi bare gjennom hva de liksom vil ha og sånn. Åh, det satt så langt inne, jeg var sånn,
3: okay.
2: Greit da.
3: Du jobber deg opp altså.
2: Ja, jobbet meg opp, kjæresten kjørte meg, og jeg var sånn, ni før jeg gikk ut, jeg bare, dette går dritfort, dette er ikke noe lyst til det helt tatt.
3: Ja, ja, ja.
2: Gikk opp og sa, surprise!
3: Og du bare, så gøy, hvem? For hvem?
2: Ja, og så, og det ringer kjæresten min og bare sånn, herregud, det er baby shower, jeg kommer jo ikke ned det. Og han bare, ja, jeg vet jo det, Alex, jeg har jo vært med å planlegge.
3: Åh, du er fantastisk. De kunne nesten bare sagt det til deg, så du fortsatt har vært overrasket.
4: Hva er det i dag?
2: Ja, moren min holdt jo på å spoile det.
3: Ja, hun gjorde det.
4: Ja, selvfølgelig, hun var jo involvert selvfølgelig.
3: Så koselig.
2: Ja, ja.

0: Her er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Det er på tide å få på plass noen VIPs-regler.
2: Ja, hvorfor det, Ken?
1: Altså, nå får jeg plutselig krav fra folk jeg kjenner riktig nok, da, heldigvis. Men allikevel som sånn, så lave summer at jeg lurer på sånn, kødder du med meg nå, eller skal jeg...
3: Skal jeg vipse deg 20 kroner,
1: liksom? Skal jeg vipse deg 49 kroner?
2: Ja, ja, for er det det krav du har fått fra din kompis Chris?
4: Ja. Ja. 49 kroner?
1: Ja, det, nei, det ligger riktig nok på 87, men jeg synes det er...
3: Jeg synes det er for lavt.
1: Jeg synes det er lavt, ja.
2: Det er absolutt ikke for lavt, det er tross alt pengevisen snakker om. Men ok, la oss si, du fikk en VIP-kravet for en øl da. Han ville ha tilbake det, han har spandert en øl på kompisen sin, eller lagt ut da. 87 kroner sender han VIP-krav på. Hva tenker du da inn i hodet
1: ditt? Da tenker jeg at han er en gjerrig jækel.
4: Ja, for det er ikke bare sånn, da tar du pils neste gang, liksom, hadde jeg tenkt da.
1: Jeg tenker sånn, jeg har gitt, hvor mange ganger har ikke jeg gitt deg 89 kroner, tenker jeg da. For det har jeg gjort mange ganger.
2: Ja, men liksom, ok, så annen runde, men så endte det vel opp da, med at han tok denne ølen ekstra da, så det ble ikke likt, og da mener jeg sånn, hei, da er du helt fair.
4: Er du ikke full nok hvis du husker hvor mange øl du har drukket?
1: Altså, jeg er ganske streng på sånt, jeg husker det var en som skulle låne penger av meg en gang, som ikke jeg kjente så godt, og da var det sånn, han lurte meg om han kunne låne 500 kroner, da var jeg sånn, det er for lite. Altså, du må låne minst 3000. Jeg kan ikke låne bort 500 kroner.
2: Da får du ikke kreve det tilbake.
1: Nei, da vet jeg for det første at du ikke betaler det tilbake, og så jeg synes det er for størselig å komme og spørre om det.
2: Ja, men, ok, bare et spørsmål herfra nå. Har dere på en måte blitt for rike, eller mistet forholdet til konseptet penger? For det er sånn...
1: Jeg er ikke rike det hele tatt, jeg.
2: Nei, jeg begynte å lure 87 kroner, eller 89 kroner. Det er jo anselig nok at man vil ha det tilbake, på en måte. Hvertfall hvis stilen er sånn, jeg la ut for deg og kjøpte den, liksom, og vil ha det tilbake. Det synes jeg.
4: Hvis du ikke har 89 kroner, da kan du holde deg hjemme, tenker jeg. Unnskyld altså.
2: Jo, da har men, vel det, men det er jo rett skal være rett på en måte. Det er jo penger da.
1: Ja, men skal rett være rett? Er det det viktigste egentlig? Jeg tror ikke det er det.
4: Ja, men hvis man har venner, så er det vel at man er litt raus. At ja, liksom, det går opp, at det ordner seg på, i langen liksom.
2: Nei, for det problemet er den som ofte er raus da, taper. For det er 90 her, 90 der, 90 der. Plutselig så har du tapt en halv million det. På øl og fanter og småbeløp til såkalt gode venner.
3: Ja, men det er ditt eget ansvar, fordi det er
1: du.
3: Ja, men det er du som må si sånn, du må ta neste runde.
2: Ja, men da kan jeg si sånn, nei, sorry, jeg kan ikke spandere på deg, Alex, fordi jeg spandere på Ken i går, og han lurte meg liksom. Da må vi begynne å passe på alle da, ikke sant? Nei, for summen av alle småbeløp.
3: Det er ikke sånn det fungerer.
2: Økonomene sier at det er småbeløpene som gjør at du blir fattig.
1: Og økonomene har aldri venner.
2: Nei, slutt da. Ok, du som hører på BFM, hvem er du enig, ikke sant? Skal du kreve tilbake VIPs uansett, eller er det noe sånn nedre gjerrighetsgrense? VIPs-regler, hva har du?
1: Ja, hva er reglene? Kom med dine VIPs-regler, send det inn til oss på

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Du hører på frokostshowet på P5, og sammen så prøver vi nå å utforme noen regler for VIPs, så det ikke skal bli så dårlig stemning hele tiden.
2: Ja, ikke sant? Og her kjenner jeg litt sånn uenig med dere tre, som mener at herregud, et lite beløp her og der drittid liksom, det bare penger.
1: Ja.
2: Mens jeg mener jo at...
3: Det vennskap, Stian.
2: Ja, men jeg mener at sånne små summer, de kan ligge og irritere. Selv den minste sum kan ligge og irritere. Og jeg har... Ok, artig at du spør. Jeg har et eksempel.
1: Ok.
4: Få høre.
2: Jeg har to faktisk, et stort og et lite. Jeg kan begynne med deg, Alexandra Joner.
4: Ja.
2: Siden begge handler om deg.
4: Ja. Veldig...
2: Vi har et sånt skap her oppe, sånn kiosk som du kan bare betale med VIPs, og så får du ut en brus eller en liten sjokk, sant?
4: Ja.
2: Nesten hver eneste gang går opp og skal kjøpe noe i det skapet, så sier Alexandra sånn, jeg kan ikke bare kjøpe noe til meg, jeg har bare en liten sånn ting. Ja, du får tilbake, neste gang tar jeg. Ja, det er fint, det er kjempebra.
4: Ja.
2: 2,5 år har vi sittet her nå. Og har aldri fått tilbake en eneste liten Twix eller New Energy fra det skapet deg. Men kanskje brukt det sammen da, en 400-500 spenn på sjokkis og ding til deg.
1: Men ja. Ikke sant, men der har jo vi, Stian, et helt motsatt system, jeg og du, for vi bruker jo også den jakkeren der hele tiden, og der kjøper vi da systematisk annenhver gang to brus.
2: Ja.
1: Til begge. Ja. Og dermed har vi blitt bedre venner, fordi vi ikke vipser hverandre hele tiden.
2: Nei, enig, men også fordi vi har en god deal på det. Det ja. Funker liksom da. Ja. Hvis jeg aldri hadde paya for den brusen, Ken, så hadde du sikkert begynt å kjenne litt på sånn.
3: Ja, forresten, du skylder meg en brus, Ken. Jeg kjøpte en brus der, som er faktisk veldig morsomt, du sa, som jeg ikke har fått igjen.
1: Så nå begynner det å komme opp alt mulig dritt der.
2: Det var småbeløp, men så var det også at vi skulle paye 1000 spenn hver, spleise på julegave til Petter Pilgaard.
4: Ja.
2: Ja, det var det Ken som la ut.
4: Ja.
2: Ja. Det var hvor lang tid tok det før du til slutt kom på at sånn, jeg kanskje skulle vipsa han til litt grann penger for
4: det? Jeg kom på det forrige uke.
2: Ja, ikke sant?
1: Det er 2 måneder!
3: Ja, men det er veldig reist. Jeg tenker heller mer sånn, fy søren så snille dere er.
2: Ja, da hadde jeg, ja, det er jeg enig i. Men jeg, hvis jeg hadde lagt ut da, hadde jeg kjent veldig på sånn, hvor blir det den 1000-lappen av Joner?
4: Ja, og det er jeg helt enig i, for 1000 kroner er for mye, men der er Ken gæren. For at han ikke har mast, det ligger ikke på meg. Det ligger på han.
3: Ja, men det er mange som synes det er flaut.
2: Han er konfliktsky og jobber jo og prøver å opprettholde et hyggelig kollegialt forhold med deg.
1: Jeg prøver jo å opprettholde en slags sånn, en hverdag hvor jeg ikke bruker VIPs her.
3: Og Ken jobber jo masse overtid nå for å få dekket det.
2: Ja, tusenlapper, ja, det er sant. Benedikte skriver, jeg har slitt med at jeg alltid var den som la ut og slet med å få penger tilbake. Og dette gjør mange kjenner i sånne her oppgjør. Herregud, bli nå ferdig. Mitt beste tips er å aldri være den som legger ut.
3: Ja, det er det enkleste.
4: Ja, det er faktisk en god regel.
2: Jeg synes nesten vi må lande der, ja. Aldri havne i den fella at det er du som må fram med vipsen. Så er du good, altså.
1: Det er en god vipsregel.
2: Det er en god vipsregel, det.

0: God morgen.
1: Dette det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
2: Alexandra Joner har fått sin første craving.
3: Og jeg faktisk litt grann stolt, for jeg har jo skrytt fælt at jeg ikke har hatt noe craving hittil.
4: Ja da, du har ikke hatt noe.
3: Nei, jeg har ikke det.
2: Nei, nei.
3: At jeg spiser alt jeg ser har ingenting med craving å gjøre.
5: Nei, og det er enig, altså alt du ser er fair, men akkurat den der hvor du har ikke tatt noe sånn der sterkt krydder på appelsin og momsa, det mener jeg har vært en craving.
3: Ja, der er jeg sterkt enig, det har vært en craving.
5: Nå har du fått den.
3: Men nå har jeg fått den! og det er, jeg er så utrolig basic bitch at jeg på en måte led det oppdaget.
5: Oi.
3: Fordi før så har jeg alltid spist til frokost hver eneste dag i noe seriøst sikkert 2 år. Ostesmørbrød, ja. Enten om det har vært varmt eller kaldt liksom. Det har alltid vært brødskiver med ost og skinke, og det har vært helt fabelaktig.
5: Ja.
3: Elsket det.
5: Mm.
3: Og så spiste jeg i går brødskive med ost og skinke i ovn.
5: Mm.
3: Og ketchup, og jeg var sånn
4: ostesmørbrød.
3: Ja, jeg tenkte sånn, nam, dette er det beste jeg vet.
5: Ja.
3: Spiste det. Det var ikke det beste jeg visste.
2: Oi.
3: Jeg savnet den nye frokosten min, som jeg nå har spist i de 2 siste månedene, hver eneste dag, og jeg synes det er helt fantastisk.
5: Oi.
3: Er dere klare?
5: Uff.
3: For min nye craving, som jeg innser at dette er faktisk en craving,
5: ja.
3: Fordi dagen er ikke det samme uten.
5: Oh, ja. Ja, ja.
3: Det er melk med havregryn og banan. Jeg synes det er så godt!
5: Dette, jeg sitter og ventet i 5 minutter på å få høre, og var så spent på hva slags sinnssyk matkombo som du hadde nå fått til for deg at du skal ete, og så er det havregryn
3: med
5: banan.
3: Det er veldig viktig at det er med banan.
2: Det er jo en ganske vanlig frokost, så vidt jeg har skjønt,
3: ja.
2: Men jeg har aldri hørt noen som har skrytt av den. Ikke engang de som spiser den pleier å si, oi, det var veldig digg. Det er bare sånn, det gjør jeg bare, for jeg må komme meg gjennom det
3: liksom. Ja, det er sånn, jeg hadde begynt å gråte hvis vi ikke hadde hatt banan, melk og havregryn hjemme.
4: Men har du krydder oppå?
3: Nei.
4: Har du kanel liksom?
3: Nei, ja, det, hvis jeg skal være litt spicy. Men jeg må ikke. Det viktigste er bare bananen. Jeg må ha bananen på toppen. Og jeg synes det er sånn, jeg koser meg så hardt med den frokosten. Ostesmørbrød ut, banan, melk og havregryn er inn.
5: Det hørte du først her på P3.
2: Du har fortsatt noen steg å gå. Altså, man skal jo som regel ende opp på at man har lyst til å spise asfalt som det regner på.
5: Ja, det er dumme det.
2: Det er liksom der man ender opp.
3: Jeg er ikke der helt ennå.
5: Jeg skal bare oppdater i VG. Skal vi se.
2: Ja, nå er saken ute, Joner.
5: Wow, like havregryn.
2: Oi.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Kurt Nilsen prøver å selge gitarhytta sin nå.
2: Ja.
1: Men det går ikke sånn innmari strålende inntil videre.
2: Nei.
1: Han måtte ta den av markedet igjen.
3: Men hvilke folk har noe unikt da? Tenk deg Kurt, han har vært der og spilt og masse fine sanger og sikkert øvd til juleturnéen sin. Og...
1: Altså du kan se Kurt ligger i veggene i det bygget der, han.
3: Ja.
1: Den er jo en sak som ligger oppe i Eidfjord dette her, altså i Vestland, på Vestlandet. Koster 6,49 millioner, det prisantydningen da.
2: Ja.
1: Nå måtte han ta den av markedet igjen, fordi det ikke har vært så mange interessenter. Han sier da at det går ikke så bra med sånne salg oppe i fjellene, men han sier så også bare sånn rett ut, jeg har ikke dårlig tid. Så det er ikke så farlig, liksom.
2: Nei.
1: Men det her er egentlig mest et... Jeg vet ikke om det er mest et tips til deg, kanskje, Alexandra. For av oss som sitter her nå, altså det vil si Petter Pilgaard, Alexandra Joner og Ken Vazenius Nilsen,
2: ja.
1: Så er du den jeg tror er nærmest å kunne finne på noe sånt, som for eksempel å lage en hytte som på en måte skal si noe om deg og livet ditt.
2: Det er helt riktig. Min hytte hadde vært rosa og bedazzled.
3: Ja, men hvilken form hadde den vært? Yes, som ikke, en stilett-tel, liksom?
2: Form er ikke så viktig. Så lenge den er rosa med masse bling, så er ikke formen like viktig. Jeg vil bare at når du kjører forbi hytta, så ser du når du tenker sånn, selvfølgelig er det Alexandra Joners hytte, for det ikke være noen andre sin hytte.
1: En rosa stilettel synes jeg høres riktig ut, egentlig.
2: Ja, det var et bra forslag.
3: Ja, jeg tenker at liksom, når postbudet liksom ikke trenger å tenke hvem som bor der, det er jo egentlig smart.
1: Det er smart, det er bare helt frem til man skal selge det.
2: Ja, men jeg synes jo nordmenn er litt kjedelige da, som ikke vil ha en gitarhytte. Jeg tror ikke det har noe med formen å gjøre. Jeg tror det handler bare om beliggenhet. Jeg tror hadde den gitarhytta ligget midt på Hemsedal, så tror jeg den hadde blitt solgt umiddelbart.
3: Så det du sier er at Kurt bygget hytte på et helt feil sted?
2: Ja, det er min teori. For jeg synes gitarhytta er såpass gøy, det er bare beliggenheten er litt off.
1: Jeg ville for eksempel tenkt da, at la oss si at jeg var en litt mer velholden mann enn jeg er.
2: Ja.
1: Som var i markedet for en god hytte nå, akkurat i dette området her, så hadde jeg tenkt sånn, skal jeg punge ut nesten 7 millioner kroner for en hytte som ser ut som en gitar, når jeg ikke spiller gitar selv engang?
2: Ja,
1: altså,
2: da
1: må det se ut som en fotball for meg da. For
3: jo, men du vet jo på narspill, hvem er det som drar damene?
2: Mann med gitar!
1: Ja, det er helt riktig.
2: Og da kan du skryte på deg. Jeg har ikke bare gitar, jeg har gitarhytte, brorsan.
1: Det er ikke sant. Narspill-gitarhytte, det er jo enda råere.
2: Er du klar på hvor du får ligge på det, eller ikke?
3: Trenger ikke kunne synge engang.
1: Kurt, dette er et offisielt bud fra meg.

0: er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Vi inspirert av Svalbard, som akkurat nå får sin første forsyning med mat fra båten som har vært på reparasjon siden 19. desember. Og vi lurer på, hva det første du hadde cravet og bedt om da, når denne båten endelig kom?
2: Og jeg kan bare meddele at det variert. Ja. Thomas, han ville hatt gullerøtter og grandiosa. Og det en utrolig snodig mix. Og jeg skjønner ikke, knasker du gullerøttene før du spiser grandiosaen? Har du gullerøttene på grandiosaen som en
3: annen bit, Jonner?
2: Jeg skjønner ingenting av det, og jeg hyller det. Ja. Eller det bare sånn, hvis jeg litt usunn, så jeg også litt sunn?
1: Ja. Kanskje det det. Ida skriver Walters mandler. Jeg er ikke uenig i det. Altså, uansett, en god sjokoladeplate. Ja. Vi skal ha sjokolade siden 19. desember. Ja.
2: Den smaker godt.
4: Og Walters båten, når den kommer inn der.
2: Oh. Vilde, hun skriver mayonnaise.
1: Mayonnaise?
2: Det synes jeg også sterkt.
4: Bare mayo?
2: Skrev noe annet. Mayonnaise.
1: Nei, men det sånn, ok, jeg er enig. Altså, alt blir jo litt bedre med mayonnaise, da.
4: Ja, det gjør det.
1: Ja, så jeg ikke uenig.
3: Mayonnaise på Grandis også er faktisk veldig godt.
1: Problemet hvis du glemmer å be om noe annet. Her er det 17 tuber mayonnaise. Jeg kjøpte ikke noe mer.
4: Nei.
2: Lotte sier dette må bli fersk frukt, grønne epler og kiwi. Jeg synes det også jeg synes også det rart.
3: Ja. Vil ha fårikål.
4: Fårikålbåten.
2: Jeg ville liksom hatt biffbåten.
4: Ja.
1: Mm. Ja, du ble borte med en så datt du ut. Jeg synes også Heidi har kanskje det beste svaret. Bernet. Bernet.
2: Men Bernet godt da.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Peter Pilgaard her i frokostshowet har jo sagt at han prøver å legge opp som kjendis.
2: Så godt jeg kan.
1: Men hvorfor er du da på forsiden av et helt nytt Se og Hør som jeg sitter med her?
2: Det vet jeg ikke, for at jeg har ikke hatt intervju eller noe ting, eller tatt noen bilder, så jeg har ikke peiling.
3: Hittil så gjør du en så utrolig dårlig jobb med å ikke være kjendis. Det er liksom det eneste jeg føler Petter snakker om, er sånn, jeg har lagt det som kjendis, jeg er ikke kjendis lenger, jeg er ferdig med kjendislivet, og jeg føler en gang i uken så er det en eller annen sak om Petter Pilgaard.
4: Enig, han prøver liksom å bli kjent for å ikke være kjendis.
2: Ja, jeg tror jeg har giftet meg med litt feil person.
1: Ja, du gikk jo for en supermodell, du da.
2: Ja.
1: Vet du hvorfor du er på forsiden av Se og Hør i dag?
2: Ikke peiling.
1: Nei, dette er et Se og Hør som er så ferskt at det egentlig ikke kommer ut før om 2 dager, men vi abonnerer tydeligvis på det.
4: Vi får det tilsendt på jobben eksklusivt i forkant, vet du.
1: Ja, vi gjør det. Du skal jo i bryllup i sommer, Petter, står det her.
2: Ja, det skal jeg faktisk.
1: Ja,
2: men er det offisielt, altså?
1: Jeg håper det, for det er på forsiden av Se og Hør.
4: Nå er det i hvert fall det.
1: Ja. Jan Thomas.
2: Ja, ok, selvfølgelig. Nå begynner å kjenne det greia.
1: Yes. Skal jo gifte seg med sin Harlem.
2: Ja. Men er det sak nå før han skal gifte seg? Han har jo ikke gifte seg enda.
1: Absolutt, det er en kjempesak om dette nå. Det skal visst være et White Lotus-bryllup.
4: Bra tema.
3: Visste du det, Petter?
2: Nei, men nå må ikke du avsløre det. Det er jo ikke noe vits at jeg drar på bryllupet, da, hvis jeg skal liksom avsløre alt.
1: Nå får du vite hvem du må dele disse... jeg vet ikke hvor mange dager det skal være der, men det er sikkert en stund.
2: Men White Lotus-bryllup, det er jo alltid noe som dør, da.
1: Ja, det er sant. I hvert fall hvis man skal ut på noen båtturer, det må du passe deg for.
4: Ja, men det er alltid en rik, rik gammel dame, så det er Vendela som tar... Du slipper unna. Du er trygg.
2: Hvem skal jeg dra hjem med da?
1: Ja, det får vi se på. Altså, eventuelt hvis Mia Gunnarsen er invitert, så tror jeg hun kan gå på en smell. Får jeg nesten helt lik små dama i White Lotus.
4: Men er altså forsidssaken på Se og Hør er folk som skal i bryllupet til Jan Thomas og Harlem?
1: Det er helt riktig.
2: Nei, er det det som er saken, ikke? Det er helt seriøst.
1: Ja, for det står bare rett og slett om hele bryllupet, inspirert av tv-serien White Lotus og så videre. Så ser du bilder av luksushotellet, ser helt fantastisk fabulous ut. Og så står det hvem som skal dit. Er ikke det greit for deg å vite da, så du kan forberede noen samtaler?
2: Jo.
3: Jeg tenker kjør på, jeg vil vite gjestelisten.
1: Ja, vi tar noen av dem her. Det er jo selvfølgelig et bilde av sjamanen, umiddelbart her.
2: Ja. Durek, da. Ja, så jeg skal henge med Durek.
1: Durek og Märtha skal selvfølgelig dit, Petter.
3: Ja.
1: Hanne Krog.
2: Ja.
1: Kommer en liten tur. Guro Tvetten og Håvard, altså håndballspilleren og sportsankere.
2: Ja.
1: Kommer en liten tur. Ingeborg Heldal kommer.
2: Ja.
1: Einar Tørnqvist skal vi.
2: Skal Tørnqvist? Ja,
4: jo, selvfølgelig.
1: Ja,
4: de har jo podcast sammen, det glemte jeg.
1: Tørnqvist
4: og de er bestevenner, ja.
1: Så her er det bare å begynne å forberede noen samtaler du for eksempel kan ha med sjamanen. Det er bare å sette i gang her.
2: Men det er trygt da, PST kommer da.
4: Gjør de jo?
2: Ja, Märtha.
4: Å ja.
2: Ja.

0: la meg forklare hvordan det ser ut rundt meg akkurat nå. Jeg sitter altså inn I et studio, og det glassvinduer I hele P5 sitt studio, så jeg ser rett ut på et åpent kontorlandskap, og det cirka 20 tomme stoler utenfor. Altså, jeg ser én person utenfor studio. Inne I studio det en del folk, da, men utenfor studio, én person, og det produsenten I radiofrokosten på P4. Det noen der ute, har jeg spurt. Det noen, eller har alle ferie? Randi, hun har meldt meg.
1: Denne jenta jobber litt til med hundeposer og søppel. Men om to uker skal jeg til sommeren. God sommer!
0: God sommer, ok, da vi to på jobb. Hva med kapteinen?
2: Si deg, Lil! Hva det du tror? Selvfølgelig vi på jobb. Kremen på jobb. Du og jeg, vet du. Jeg jobber denne og neste uke, og da skal jeg ha ukeferie. Og da det Malakoff-festival på Nordfjord. Stikk oss og fisk, altså! Da det full fest, party! To dager til MB. Vi gleder oss.
0: Da vi tre stykker på jobb. Skal vi høre med Josefine også?
3: Jeg har ikke ferie nå. Jeg skal jobbe denne og to uker til. Står her alene den tida, så bestemmer radiokanalen sjøl. Og så tar jeg 3 uker ferie.
0: Ikke sant, så vi en liten gjeng altså. Det gleder hjertet mitt. Meld meg gjerne du også, P5 Hits på Snapchat. Har du tatt ferie eller ikke? Gjør det mens du hører Sam Fender og Olivia Dean. Rain me in.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: I dag så tok jeg en liten runde. Følte meg nemlig litt ensom på jobb. Her jeg sitter I et studio og ser utover kontorlandskapet. Det sånne store vinduer I studio. Og jeg ser en person. Det sikkert 20 tomme stoler foran meg. Og så tenkte bare, alle har hatt ferie bort fra meg. Sitter noen inne I studio nå, altså det skal sies. Men det viser seg at P5s lyttere, de fortsatt på jobb. I hvert fall mange av de, som kapteinen.
1: Vidalil, hva det du tror av? Selvfølgelig vi på jobb. Kremen på jobb. Du og jeg, vet du. Jobber denne og neste uke, og da skal jeg ha ukeferie. Og da det Malakoff-festival på Nordfjordeir. Stikk oss og fisk, altså. Da full fest, party. To dager til hjemme. Vi gleder oss.
0: God ferie når den tid kommer, kapteinen. Therese, ta ferie I dag.
2: Jeg faktisk på vei til jobb nå. Men jeg ferdig klokka 3. Så da ferie!
0: Uff, og så har vi med oss Ørjan.
3: Hei da, fremdeles på jobb. Har denne uka igjen. Og så det 3 uker ferie. Skal bli nydelig. Ha en fin dag videre.
0: Samme som meg, Ørjan. Jeg også 3 uker ferie fra og med fredag. Hva med Ronja?
4: Jeg på jobben da, jeg også. Jeg har vært I mammaperm I halvandet år, så... Noen må jobbe.
0: Ikke sant. Noen må jobbe, og Ronja en av de som mest sannsynlig da kanskje ikke har noe sommerferie, men det jo heldigvis ofte I hvert fall litt slappere da på sommeren. Sjefen ikke her. Kan ta en litt sånn tidlig dag. I hvert fall noen steder. God sommer! Ferie eller ei, vi koser oss med den beste onsdagsmusikken på P5 Hits akkurat nå. Her Baby Rexha, Faithless, New Religion. Deep.

0: og 14. november skal hun fylle Oslo Spektrum for aller første gang. Synne Bo kunne fortelle meg at hun grugleder seg litt.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo den kalde skrekk blandet fryd. Men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så hadde jo plass til 10.000 personer. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det altså 1900, som betyr altså at det plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mange er det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn sånn 150.
0: Det ikke sant?

0: As it was. Häng på vidare för både Ariana Grande. Vi ska innom Sienna Spyro. Allra först till Just Jack Salad John. Turn the lights off.
1: Hei Sandy, jeg kapteinen på flygreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 1, 2, 3.
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
4: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
6: Salget hos Jysk fortsetter.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
5: Salget hos Gisk

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Sommer. Sommer. Er P5 hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.